0: ci pèlerinage bu popangine lañu nek demb la dor ci samedi ji ci dimanche tay ji wa église bi di wa jango bi di fété pentecôte muy nak jëmmal li nga xamanteni moy nak promesse bi yesu christa digé won ci nak mu daldi nak fekk ci apôtre yi pentecôte fukki fan ginnaw ñu amal ascension yum nak di jëmmal li nga xamanteni mom la jésus digé won mu set ci wat len nak fédali ngëm gi rawatina nak tek église bi ci mission di yoon bi mo wara jaar ci aduna bi jëmele ko ci way ngëm yi ñu delu ci wat ci sens bu pentecôte and ci ak curé bu paroisse Christ Roi bu Djuroup abbé Marcel Mané ci micro suñu envoyé spécial ci Popangina
1: fétu pentecôte du leneen luddul fétu dikku xel musallami ndax té ganaw bi Christa de Calico feñu na ay talibem lu tolok ñeen fukki fan ndax defal leen ñeen fukki fan ndax may leen katan ñu gëna deugar ci li nga xamne mom mo nekkon seen yaakar parce que biñu nekké ki Yesu Christa amono ñu gëm ak yaakar ci mom waye ba Christa dewe parce que dañu yaakar ne seen lepp jeexna donc yaakar ga tasna nonu Christa de Calico feñu len dem na sax bané Thomas tégal so loxo fi né comme bañ nga gëm ndax té bimu feño won té Thomas nekk fa bimu diké morom ami diké ko wax bëgguloona gëm munu suma tégul sama loxo ci gañu borom bi duma gëm motax bimu feñu waté néna Thomas dikkel nga ték sa loxo fi lé motax bimu feño talibé lu mot ñen fukki fan yégg na ci asaman lolu lañu xumbal la ci ascension yekati ku borom bi yekati ku na te neena talibe ye bu len sori Jerusalem dina len yonde xal musallimi mom mo len di xamal lepp li nga xamne jangalon na len ko ndax te borom bi limu don wax ci ay lebatu la donc il fallait que xal musallimi ñew leral ñu li borom bi beggona wax ci jangat yoyu la nonu la xal musallimi di dikke ci pentecôte fukki fan gannaaw yekeutiku borom bi lolou la jangou bi di xumbal ñu tuddé ko pentecôte manam dikku xel musallami ni xel mi nga xamné mo ñuy léral ci li Yesu Christa jangalé di ñu léral ci mbind yi waye di ñu dolel ci li nga xamné sas gi nga xamné mom lañu Christa sas mo ñu baña jaawle fête gi ak suñu pèlerinage gi nga xamné dañ koy xumbal le lendemain manam lundi gi
0: abbé Marcel Mané du curé bu paroisse Christ Roi bu Djuroup don del soit ci pentecôte biñuy fêté ci dimanche bi ci jamono sax pèlerinage marial pop ngine bobé lañu dess ndax xam nga ni demb la dor waye amna ci ño xamni tay ji lañu koy dor jogé nak ci fi nga xamni moy foyer Cap de Biche bu nek ci banlieue bu Dakar dox lañu def jëm pop ngine djuroom fukki kilomètre ak ñent lañu fassiné dox ñu jogé ci diocèse bu Dakar ak bu Sigui Thior lepp di fêté li seen ngëm ci nak pèlerinage marial bu pop ngine bi ñent waxtu ci ngol lañu yegg ci diwan ba suñu envoyé spécial ci marché bu muy and ak ñom di Alicia Prera
2: ay juni ndaw baye ko ci mbollem paroisse yu faré ci diocèse bu Dakarou ñu def seni groupe ñeen ñi gaddu seni sac seni bouteille ndox ba ci seni matelas ñom ñep djublu fi ci Cap des Biches
3: Elisa ban paroisse Sainte-Thérèse
4: Relais Djak Fay Fevrada da de Kermassa
5: Joseph Dacosta
6: Christian Mendi mañ jugé Marie-Ma clé des passages ñu koy woy ci turu mi pa
2: gannaaw ay waxtu nopp lu ñu amal yi len ndaw ñew téwé bilé mess laata ñuy dem popangine ci noné l'abbé Jean-Marie Prera amalon bilé mess dellu di ñaax ndaw ñi
7: ak bu né ci suñu jàpp fi Sénégal dañuy amal pèlerinage marial ci bëgg bu sénna ko bëgg ngi bax na lool ñu ñëwaat ci lan moo di pèlerinage ak lan lay def ci dundu nit pèler moo di bi bàyyi ay ñoñom bàyyi juwalam bàyyi paroissam bàyyi gërëm teg ci yoon dox jëmale benn bërëb ngir daje ak gerte ci cosaanu gerte ci suñu diine dañ doon faral di def pèlerinage ngir wuti ngir rooti ngir yesra ngir tuub te defar wàll kon mas defar sa foi di woo ba la rek ci xoolaat digganteet ak yàllam digganteet ak moromam pèlerinage bu nekk ci yoon dafa war a am lu muy sopp ci ñun am lu muy yokk ci suñu gëm ak suñu yaakaar kenn waru ñu si pèlerinage mel ni nga menam da ngay dem
2: muy prêtre religieux ba ci religieuse ak mbolem laïque ñom ñep joxe dig dajé fi ci Cap des Biches ngir wadjal dox ak ba popangine ngir ziaré Mariama Mousselmi.
0: Alicia Prera ñu dess ba té ci walu diiné wax ci aj makka ji u jaaj yi dem ci privé bi danaka joggé ci diaspora bi di rafetlu ni ñu télé am visa bi ñom sax nénan xaral yéssi dafa yombal lepp mo gëna gaaw té gëna woor ñi ngi rafetlu it organisation bi nga xam délégation générale bi war aj makka gi dal na ko yor doxalé ko ci aj makka ren gi suñu envoyé spécial ci makka tal mukaram Mousselma El Hadj Khine Cheikh Diallo
5: ci fukk junni u jaaj yi ak ñaar ak juroom ñetti témèr ak juroom ben fukk témèr bo jël juroom ñett fukk yi ci privé bi lañu ñëwé manam lu ëpp fukk junni privé yo xamni dañu tal na nguur gi ngir mu encadrer len Idrissa Gaye jité agence de voyage ñu ñëw ak ñaari témèr u jaaj ak ñaar fukk ak juroom ñett
8: privé bi liñu naan al jamaatu rahma mbolo mo yërmane fexé nañu ba ñu ngi bolo ñu ngi jappalante ñu ngi demlante ñu ngi xamlante kenn ku ci ne tay xam nga li sa morom di dund lu dal ci kawam day dal di dal ci sa kaw and nañu dal nek ben motax liggey bi xam nga len bo sété 5 regroupement la yo xamni bi ay 2000 ay 2000 mu am ay sous regroupement ci bir xam nga ñun tay ñu ngi nek presque 2100 lepp dal ci jappo ando do nek ben rek lañ koy def
5: diaspora bi ñomet ñi ngi fi ci makka
9: adja fama djuk dama yoré cellule muhajirina wal ansar bu el hadj lamine ñang à paris
10: mutal nek diaspora bi nek Italie
5: visa bi nekotul jafé jafé
9: nous ont donné les visas un mois avant le départ
11: bima exé ba fi wax deug yalla gis na né lama don tit ané yépp bay daw di dal ak état gisumako
8: wa formalité yi mom damay wax nin alhamdullah sante yalla
5: fi ci makatal mukarama

Auditeurs yi maa ngi leen di nuyu, kenn ku ne sa turóog ci sa sant, di sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala, julli ci nabi Moustapha sangu sang yi, di am mbégteeg bànneex dajawaate yéen fii ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kàddu gi di bawoo fii ci Ndakaaru. Ñu ñëw nag di leen defal seen émission musique bu démb, di nuyu meloman yeeg nostalgique 2x30 yi. Démb wees na waaye duñu tee fàttaliku, looloo tax ma jëlla woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seeni jaar-jaar. Maa nag Ibrahima Fall Lamp. Ibrahima Fall nag moo ne ci cabine technique bi, ci micro bi seen xarit Baye Mbaye Diop. Di nuyu soppee xarit yeeg Amady Diam yeeg dëkkandoo yi, di nuyu ñi nga xam ni waxtu wi bu jotee rek ñoom ñeepp ñi ngi déglu RSI, di bég nag ci cosaan yi nga xam ni indi nanu ko. Noonu ñu kontaane ci ñun, noonu la ñu bégee ci ñoom, ndax ñoom ñooy auditeur ak auditrice su RTS. Kon yéen ñëpp bég nañ ci yéen, kontaan nañu ci yéen. Ki ñu ubbee nag mooy Papa Djibiba ak Papa Mboub ak Martel Linès ak Thion Balago Seck, kooku mu doon ngéwal orchestra. Ibrahima génnagunu ngéwal, ndax dañoo jógee ci Papa Djibiba. Dañuy déglu Papa Mboub ci benn morso bu naan Sama Ngorok Sama Pëlba. Ñu déglu Papa Mboub, Papa Djibi, Martel Linès, Thion Balago Seck, Sama Ngorok Sama Pëlba.

ki nak modi bassar ñing koy nuyu ma nga ties wa ties yeb ñom rahmatullahi sar borom ties kay ben dekk ñaar gar ku nek say problème cheikh tiam ties wa ties yeb ñing ñi bégué ñu leen di bégué ñom itam ñing nuyu bay ibra gay ndoy ñu koy wax bagandoy khalim bengwar président chambre de métier bu louga abdou karim fall koki ñoo ñep suñu auditeur la ñoo xamni dañuy bégué ñu leen di bégué ñom itam biñu joggé ci bassar dañuy jall ci malan sissoko xam ngeen ni malan sissoko ak prince sissoko wa keur suñu lu sissoko lañ mom itam nekkon na jaloré way fa morceau bu amone tour muy mun ñu déglu malan sissoko

yago te may leen ñu liggéey ngir aar ngoru bépp nit ak déggoo ci askan bi jaare ko ci Mariama ñu ngi lay ñaan.